0: Amen.
1: Amen. Chungwanari chulakwadi.
0: Amen.
2: Amen. Khunum pas na sengi I.
0: Amen.
1: Amen. Makalama sa boga masu.
0: Amen.
3: Amen. Nasa tama sa nga kumisa.